0: ngi don kamban pen biang ngi kitiar gitar ha ka be dei bat kum ko phanyang ba phi ong mentan ka ba mo ka ba ngi hap ban penon kam bahaya ka nang ta pade kam lo ki musla ashar kum ushen rai kita ki diki ba kong san tam ki bengi la ban sna yi kini ki ashar ki bengi kwa ban sna ban bo hayim ban bam na ne ngi la ban diru iki ka jok por
1: hoi kong kara na ka banta ba kin kam ne kam slim na mar ba ha ba ngi sna hi hala jong hala yin la sem si tang shi por kini ki ki bangi ngi le hi kin long kim da ne than kara ta ki she don ki tu ki dak ki balong kum ba ki long rong li na jrong jong ki tu ki ashar ki bangi ngi pen kre dei ti da kanu kala ngin le ken khana man lai ni ki khana bu ashar un ne kam slim bangi la ban penan kami ki khamadian ro
0: ka bu kong santam kalong ngin ha ban tha iki bat kam lo ngin ha ban khle lang iki ba kam lo khana ba kinum batho tingin ha ban tha iki ha do bu kinar khyang
1: hoi
0: khana ba kan um kanum don shu aki
1: hoi
0: ti da kilar khyang hi sala ban khle lang iki ba kom phanyang nang ta bin sa thep iki ha ki bilar
1: nalor jong ki ne ki ek ek ba phi phile yatho man tan ge jing don kam se nang don sa kinu kinu ki wei pat de ki jing don kam namar ba ni kwa hi ban yo ek jing tep ka ba kham ban ya na phi namar phi phile jung le ne ka ni ka jet kam dai
0: hot ti ha ka por ba ni khle mo ya uni u ashar da phila ban ai da ka ni ka sirka mo ka bun si ong
1: oh hoi hoi
0: ka sirka ka bun si ong ka venega mo phila ban khle lang bar karo ka tur ko yarap ha ka ban pne ikini ki ashar tam ba kam lu ka di ka wei bar ko phanyang ka di ki wei ki ba ki ashar ki se ne namar ka phanyang te ka di ka wei ki bingin ha ban ai bar kam lu ru ka di ka wei ki bingin ha ban ai tam ba kam lu pa de la de ni ai plat si bun ru kan ka thang plat
1: hoi hoi
0: ti de ling ba ju ka ni ka sirka ka bingi la ban pne lang u ashar de ni khle lang ka
1: ha ka ban ta ka ban kong e ka e ka bingi de ban le ha ka ban ta ka ba ar ka e ka ba di ban buat ban ka benta ka ba kham hadin ba de khnang ban pen yo sun dan ki ashar ke balong ban pam ke
0: ti hak baning kong e ka bingi don kam mangin le ka long ni la thi di ki so ngin ji di ki ba kin long ki ba bha nang ta pa de ngin sim ngin sat ding la dab sat ngin sakle e ki ba kam lu nang ta ba ka sir ka na ka benta shi ki lu u so ni la ban ai ka sir ka kum ba arpo ml mo
1: hoi
0: nang tu pa de phi khle lang ba kam lu da phi khle lang ba kam lu bawushin rai phila khle alang ki boro ar nang ta bde phisa that phi ab hadu ka tukani singi ba un khamtam ha ka singi ka ba shit khnang ba un long mo kan kejet ka kamlo bat ka
1: kinchong rkhyang
0: kinchong rkhyang ha nang ta pa deng ngi i kla ibyang tingin sa khle ay ki bat um musla bat ka um phanyang deng la dab khle alang ki ba ba ka musla ba ka um phanyang nang tangi la ban ai bu so men ken ro ka jo ka por lari phila ban ai ken ko nu ka ba phi ko ban ai kinu kinu ki jinat ki jinat ki ba phi kwa ban ai extra na lor jin kita ru phi la ban ai de phi la dab khle phi bu ha bi lor de phi la dab bu ha bi lor phi tha di ki khnang ba kan ne bat ba kan tanum sti ko ni utu ashar un un ne long da phi plate kham slam ru ka tu ka jing mi ba thu ma phi ong ne ka tu ru kam kanum yo kin man rung ha po
1: hoi
0: te kita ki di ki ki idea mo ki bingi la ban le
1: ते कोंकरा हरिन बा फिला देप थेपलुट ये की तुकी सो की मुस्लिम मुस्ला को उम्फनेंग कुंबा फी ओंग ला देप थात लपाय के देकी सो रु बट फिला देप थेप हा की बिलर सतांग बकिन छुई बे ते कुंबा का नुपोर ए का शिमपोर ला रा फिबु हपो का स्नी बकिने की आशार किन ई लनि किन लोंग बन बाम के
0: तिंग ला देप पिन क्रे कुम तांग सेज बु कुंबा आर बनाय ने लाई बनाय खना बकन खम ई भा का तुकुम फन्यांग un kam sho bha ka musla ru ting la la ban ban iki arbanai hadu lai banai
1: hoi nang ta haba bu kam ta arbanai hadu lai banai ka mut kata de ye ki tu ki babu hapo ki pilar de
0: hoi hapo ki
1: hapo ka karkhana ka ba phi phi don ngi ju e ba ki don ki ashar ki ba phi pan mi ro ha ki plastic bag la ne ha ki tu ki song plastic de
0: hoi
1: ha ka be de ki tu pa de ha ka nu ko kom phi pan kre ke
0: ki tu pa de na mar ngi la le abu ni ki ka don na ko pa de ko kom ka bangin hap ban le ki kamlong kum gitu bang subam hayeng
1: hoi
0: ki bangila ban susna kum tuma
1: hoi
0: ak karkhana pade ngi hab ban set iki
1: hoi
0: kidan ki jat ashar ki bangila ban set pe kidan ki ashar pade ki bangi supadam
1: hoi
0: kum manga batai menne
1: te na ka banta ki tu ki paket baro ki ba phi phi ban poi shaki jaka ki ba ki de ban di re hatu phi shu le hi da ka kti ne ka don kano kano ka kor ka bayara ban ban biang ki tu ki paket ke
0: kitu ki paket ki bengi set pak ekin ki ashar ki long de kikti hi ki bengi le namar mongi ha ban plate ki wei pi wei nang ta pan ngi ha ban da thep ngi ha ban da thau ni la de thau ngin sa pan khu ji ki nang ta pan ngi sa sil ni hap ya betaka.

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे फिर से शाम के 5:15 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: Bani Shillong kapuar kala tap arta live ji tekle biang ni bengin pun kut no ya ke program ke balawan chip ek transmission ke bening kong ngin sai shem pat bat phi ek transmission ke ba ar ke ban wan chip ek por san bi ji shibet jan min ha u ju mi terban kata ha u lais pasa pun yo pun armita ha u midin wave u bering kar baru pras pan rup sa ke lahat tat adu kata ke por kuple ye phi baro.

Telah orang ada kita tu ki ar dari irwan ki beri yo pi u abusnya ki beri kecik o iyang uma kendi uma ar taman sutnga irwan beri pertuju menrit kamen dan mete saya tu ibian ki beri yo pi u abusnya ki kado to ki beri pertuju dia amai pemaya de poi cukup kod yang ni program jentia ki yang i perlok I kubla ni mentai por ibu kodor yang pihak itu o ichi mentai yang pihak up ujat kori gini giruai gini open tempo na open ni aw ni ini ni je pihak itu. Teka tu tanya apa ni sih gini ki kubor jentia kyo bot. Kini toka Akashvani Shalom ki khubor haik tin jaintia ki wo pure chapi da upun chil kyang. Hachwa wo poi chi ki khubor ki wo banya tanya pechwa I kini ki mat ki wukong san. Sam chi thi yo kre o Prime Minister Modi cha ki palat san ha wi hajar tam ngut ha ki chanak kre ka wo pher o pher yong ka sorkar India. Dapun man yaga yao ibn yorong ka wo san yong ki warep Amerikalia hanong ba Shalom. Dapun mila yagi jor wagi marat ki wapanathong panachana hi. Punkupuram ki wasikai yong ka SSA o Chief Minister Konrad Sangma Hatura. Perlapaj ba ula yaga skim ka watambi yong ipure puti. Nau kang chwa ji por yaw surok pun ursula lak lengkot. Haga sengi dia balang, ka thok din, ka sejjan waga sengi ubulai. Nadu ka arpa santrik yong uni ubenai. Kini tok ki kubor ki wapanya. U Prime Minister Narendra Modi di batai benia ore wo ong wei e chikri ki kam sorkar to aman gi gwenta go wo kong san ha go pun ku kam jo le wo pun su ye im yong gi chong chong yong kri ye ni Modi de pun snya wo ha kram ha gi lang yong I e chiti yo kre chaparat san pa wi he jar tam ngut ki khna khro khlut ki wo yo ya I kre ha ka ye lang yong ka 19 rozgar mela Kawaling ba ko video conferencing ni kasingi. U Prime Minister da bancho cho ule de wong wagari di e ga yay te chenya iwa pura yong ka ha ka karma yogis. Wai katu to man ga ka jingkit kre yong ki won ha ga wapun emuram. Wakam jo le wapun klan yay ni I jing chenya aling ba ikut jingbot waw kre chitam. Wakam jo le wapun yo yagi kam ki wa man kasingi. Na telor na ito modi da bancho cho ule wong waga pertai waro aga wii ang not ka Wau yo yai ku cha perang irukam lai luti keri India. Daung ule wa geri hiri kerek langgo wa giri wa per o per na iwan tawa wailat wai luti hagi liang gi wa bonjaj. Nadu ke yok ki yok kerek wa kamjo le yo yo yiki jing em gi wa bonjaj hako pertai dewe elat yiki konkuro kelut yong keri. Dapun kut ude wa ong wagi India yi kama mani kat ni deman sekiat ko ke wi negiti ki nong pun poi wa ke nong pun biang pun tok yiki mar Kau yok bahale yai chenia ha ke pertai. Ki bor pelai distrik yang ke penur selah civil subdivision de pen benagi yai kang cwa cipor yau surok uwana lait lingkot lengkerdem waw sedang nadu ke arp hau sandrik yang naisan nai da wadang em I chena wakam jo le I pen kere wai wai yagani le delek kam ciwenta waw wanra yai tei chenganya hai tok wai lai iwan yang kipat ba. Kat kam ke YouTube pak ba ko de penmi de ko office kre kam yang sub divisional officer bracket C penor sla civil subdivision I kang surok ukta aga hacilin ter ki benta yang I jingai iwa nadu arfa so hadu lima so kilometer. Yang ini ke hukum de penmi hadin ke yelang ke wada dep open man wa deputy commissioner yang ke East Khasi Hills wa kam jo le agis hap yang ke mini secretariat penor sla. Kam ke YouTube Do ong wa ikang yonu surok to mani ha kesengi ke penengkong ne te kesengi ke waar kesengi walang yong kati yaun do ipor kat wi we je step ha do le we je cherin sengi kat wa ikang wan I wa woro ji sengi to umani ha ke sengi de walang kesengi to adin kesengi sa jan wa kam jo le kesengi bulai ne jang ki bor pulai district pentip ki le we ikang yo surok to ai por mit Ibu jok man upten hi I kamu jok man kat kam ke hukum gua dadak open meet ni cua. Ini kang surok tak iwa man tu si poran hi wewa iwa man le man ke sengi na duk ke arpa santerik unai san haduk wa pet banyak ya ilong iman wa haduk wa open meet hukum di kiwi tuanan na kibor pelai distrik.
Chocok yu tip pen tip chocok le wa ucha ulai duka di gikari ki wato hai kap i warap jhan le ni kite ki emergency vehicle ne te gikari ki wakit ya ki buru ki wakijot ki kari pen plek adin wakam jo le ki kari pulit. Chocok le pen tip le wa ki paj ba ki wulai ki wawan ye ki le pen tip le ni upon che ki pulit yong kapun orsla police station le de emkam ki ya ki jing yaram. Ke yang ku cisen jibna yang ki rep we go man le go wat ko basan ji go tip kam go farmers market ye go krin ji ci bon ki pa ba an ne gsingi ha go ne yang ki rep or yang de ra da plat ki gi mar gi jhor gi thung ki rep ki gi ne ven ta wo dai cha gi wo wan the ke ri kom yang I rep chei p nyu rong ne ven ta wo dai to man ge ci ven ta ka lat o pun ku ji prang ji kom dai he dor I wo to I wo khoi how new banai I pelai jing mot rap jor I chok sala so. Napa ke jala mikhali ya hi. U penjo le ye ye I la yong yu rap. Napa ke tan ke jala hi. U pen mi yong ni ujek jing tong. Ki wu bon ni yu rap percanggi gi rukam rap tenre. Ki wu khoj de open emkam le dukat ye ki dua sebo kam ki ghana jivamrut. Ne teki nim astra ki bramastra wa u agni astram. Neven tawo ye usaw pun mi yigi jhor la ni umar wo bha ka somoy ka wi naki rinsan online ye kre lang go wo sarkar hai to wo pun he pun kama ye ni ga yaw we go wo ye le u jo u jam chi gibru wora we go wo rap bha le ya ki rap hai to wo pun he pun kama we wo pun ku ya irukom yo nong yong ki U Chief Minister yang kejelang mengkali yang Konrad Kongel Sangma, dan cakap pun kuburam muka kesan yang kebisikai yang kedetip lekam ko All Garo Hills SSA School Teachers Association hagi langgo depan man ha Matchakol Grey LP School negas ngi nebenta hagi jing percan gi yang uwo wira percan yang kebisikai yang keskor SSA. Hagi lang nai yang U Chief Minister depan pak bau le ya Lately ki kam gyur sedang ye gyur tip le kam ke embos e office waga accounting system nei benta I khoi su ba hai to waga kam poi sa poi lan nei te ke cm lead fellowship to man ga chiventa ga wo wan ra ye gi gi ru cham phang ji phran jar de li ki skor ha ge jilla ar phaw nyaw de li ki kari nei benta gi sa yo ga chan I pure buti kam chiventa wo pun klan ye gi kam li yo li jing ye we lum yu tip ji ki tha gi bu jingai Hawa kala mengini ke sini ni yang usang mara orang uwa ke jingi. Yang gibu sikai SSA tak cepang ke buram. Wa kamju le ke jingi dah. Wa iwa mtok dukat di keturap dan hi. Kuntu le ya gibu sikai. Hai tak wa kita ki lat sikai. Ki wa rap skam dan ni ke WM nong rim. Wa iki bukit jingbut. Wa iwa kuntu le ya gibu sikai wa rap penman kongsan gi haka wakaman. Walaupun ku wa iwa pun start ya wipa wikuna man ke sini. Hagni ke sini rawan le OEM lang do MLA U Sanji E Sangma ne te Subir Marak Deputy Commissioner ke District Vibhor Agarwal wo Education Commissioner Vijay Kumar Mantri ne yang President yang ke sen AGS AGH SSASTA CB U Livingstone G Moment chemule ek banta wo ek bla ek sarkar jalna he to wo snyau khya yong ka ne da ijing e yu cham yu to ko da ki basikai Kathau yu ke ye gara tip kam garem khla valley wa arilang viewpoint ka wa ha ga chnong nong lai ka wa ha ba po ka Mahathat Rashan block eastern west Khasi Hills district the Kenyaka wo man ga gam ka wi ni ki thau un sabri wo thme wo kreng pu nya be ye gi nong wan un sabri ling ba gi lom gi wa gi yo suk yo gan jai wo kam jo le miet dor yong gi sodong so kun yong gi ni gi lom ha wa kala ma gi ni gi sngi le yong secretary yong village executive committee yong ga chnong nong lai uba Ap kalobes taba da ongu wu iku ikap cekmat kini ke tau go man gam ke tau un sabari da wan ga hadin I hap yang ke jingkin berim hai pori wapun man ya ilipai ili jingi di gibru sawat ka di ongu district ya kini ke tau cem gi wa imiat dur I wapna cenahi gemariang lengba gini gi lom gi wa ha ke waklem depan selam kwa na wagi wa utimit ya kini ke tau kam ke tau un sabari Nelyong bak taba ong ulek wa ki bo wan un sori ki wan bar ke jalal ne ne gari le ki jo like ki bar bor cha ka than mar kham ne ko por cha ko por
जो हियर जो कुगी गि गिलोम गु योसुक योगन जाय हदेन व योगी ए पोई पेन इ व यो योसुकी नि गिवन ता गि मन पदेन योंग गथा छो छो एमले जि बोन गि वन उन सवरी गि ए ये यरो ये गनि गथा ने बन्ता इनी योसुक योगन जाय व इ पोई पेन योंग गि सोडोंग सोकुन योंग गनि गथा व कम जो ले किनि गि लोम कि पदेन द प्रोलॉग दा गि गि खुबो द पोई छ बकुत ना गा आकाशवाणी शलोंग तकातुन्या अबनी से ये गिनी की प्रोग्राम क्यों बोर्ड